od, vi isto tako, mi ovde od zgore riktamo, a Martin onda od dolova uredi. De nas smo gledali da diče knjige naredimo, a drugi put ćemo onda te druge knjige narediti. Mi se ufamo da ćemo biti 26. 9. kad će se otvoriti novi dom.

0: No, biblioteka za sve narodne grupe.
1: Mi ovde delamo za naš arhiv, kamo ćemo mi va naš arhiv je knjige, jer knjige su mišljene za prodaj. Za biblioteku se najveći del skrbi Mihael Hiršler, on je bil čer od Ruala. Pa Gverina, oni se za biblioteku, mi se za to drugo skrbimo.
0: Ali knjige ki su na prodaju i mape i toni figure, ti će dobiti kada izložene da ljudi zna do čaje, často je sve na raspolaganje, ili?
1: Da, sigurno, sigurno. To ćemo imati sigurno va našim uredi, tako od svakoga eksemplara da si moraju do ljudi pogledat. A to drugo čaje, kod je ovde železno, imamo ova pivnici, će biti burti v arhivi.
0: To znači Hrvatsko kulturno društvo će imat ured, vlašti arhiv i skupnu biblioteku.
1: Da.
2: I rekla suradnica HKD-a u Gradišću Gabi Kuzmić u razgovoru s Marijanom Palatin. Dom narodnih grupu Borti će do svetačno otvoriti 26. septembra. U Vuljka Prodeštofu zutra završava prvi tamburaški kemp za naraštenu grupu Poljancev. Od Pandiljka se grupa od 13 dicije u starosti od 9 do 14 lijet, kod jedna odraštjena žena svaki dan 2 ure dugo vježbaju tamburanje. Cilj je poboljšanje tamburanja i zavježbanje programa za koncerte Poljancev u novembru. U grupi malih Poljancev obično igra oko 20 mladih, tako da su jako veseli velikomu odzivu, rekla je peljačica kempa Štefani Erhardt.
3: Mi smo jako zadovoljni, dica su jako motivirana, hvala Bogu, i jako smo srični da su se i sad lazno zjeli zavo, da se malo družu, da se malo znamo u najprv vježbat. Cilj je šon da se u najprv vježbamo za naš novembar koncert. Za ovo ljeto smo se najbrzjeli da znamo jedan instrumental, kusić, gusla, to je za neki šon veliki izazov, zato mislim je šon dobro da smo sad u F-Camp tako organizirali, da potom imamo veliko štresa ako je onda tako daleko.
4: Vi ste podelili dicu u različne grupe po instrumenti, bisernice, bugariju, kako je F-Camp koncipiran?
3: Mi imamo 3 grupe, neki su slabli, neki su bolji, neki su i malo stari, tako rekuć. Tako smo se mi grupe zadilili. Najveći dio dicija se igra do se gusladu na bisernici, 2 na bugariju, guslamo dvoglasno, a na koncu dana se nek strefimo, pa to vježbamo skupa, vježbamo i jačimo. Čas smo se pri danu ili pri kempu pogledali.
4: Poljanci naravno po hrvatsku si jačuju. Ide i zato da dici meru približite jezik i narodne jačke, tradiciju Hrvatov. Kako gledate na to da je motivirate da se i pominaju znam da po hrvatsku?
3: To je kod nas nažalost jako teško nastalo. Sve manje dica znadu hrvatski i to je isto jedan važan cilj od nas da im približimo jezik i naše jačke, gradišćansko-hrvatske jačke. Teško im je da i gusladu i da se moraju na tekst koncentrirati, to im je šon izazov, ali da trudimo se, na koncu dana će biti se dobro i za koncert.
4: Ovo je kemp, tako rekuć, to znači da su i si skupa u prazniki, zadnji tjedan praznikov i da se malo družu, je i to isto intencija da se boje upoznaju u malo raspušćanoj atmosferi.
3: Da, sigurno. Ezo, sad už nimamo štresa, sad je i ta socijalni aspekt u fokusu, da se malo razgibljadu, da se zabavljadu, da malo i tročadu, da opet kvazi u grupu najdemo, ako onda počnemo svaki petak redovito vježbat i guslat. Pu ure u najprv tancaju, da se i to vježbadu, imamo i u našem programu jedan tanac će se vježbat, a onda uru guslamo. Ezo svaki petak uru guslamo, pak pu ure u najprv tancamo.
2: Ovako piljačica kempa za narašte Poljancev Štefani Erhardt, razgovor je pejala Anka Šneves. Poljanci će do ljetos imati svoj tradicionalni koncert 21. i 22. novembra u Vuljka Prodeštofu. Marijansko svetište Celje u Štajerskoj je kroz cijelo ljeto cilj mnogih hrvatskih hodočasnikov i po velikom sudišću. Danas, rano jutro u 4 se je grupa iz Cogeštofa piše odpravila na put

Jačke o konoba, svećevanju i vinu morete u ovoj emisiji čuti, pri koje vas ja, Petra Marija Živković, najsrdačnije pozdravljam. Dobar večer. Prva jačka je od Mejašev. Oni će do nas odpelati od konobe do konube.

Разбијачи чаша су ада пруашли до муам, Златко Пејаковић не кани и јачи, ня ќе му ну час дума.